0: tjetën i vajetë më pas.
1: Please just rewind, let me shake it to the max.